0: Kim.
1: Emberangalo. Sima. Egara van ejtem fasánk kiabad. Fátumot ali nimmi hiszávon fasánkja.
0: Wa in fatakum shay'un min azwajikum.
1: Min azwa. Ediyei ikala mi zage sukun ubufiyyaka vege. Min azwajikum.